teed varavalges rannale, lootes meri siia kannab sind. Koidu kumast lootust joon, päike lohutusi loob, üksinda kui kaldal tantsib hind.

tunnetes, otsin sind ma pidudes, võõra kirega saab kaetud laud. Mõtlemata jagades, ammu käidud radade, üksinduses kõlad.

0: kuni 23 meetrit sekundis. Sadama Saaremaa liinil võib see tähendada parvlaeva Ionas osa reiside tühistamist Hiiumaa liinil. Puhub kirvetuul vee taseme veelgi madalemaks ning sellisel juhul ei saa parvlaevad Regula ja Saint-Ola taas sõita. No ühesõnaga hirmutati inimesed ära, tulemus oli see, et paljud rallisõbrad jätsid Saaremaale tulemata. Ja sellest me saame rääkida siis homme, kui me sirvime 10 aasta tagust ajalehte, kus sellest ka juttu tuleb. Noh, ja näe, ilmaennustus juba meile selleks
1: taaskord
0: korraks ka tugevat tuult, aga noh, lihtsalt laevapark on meil juntuvalt parem kui see Ionas,
1: täpselt,
0: kes veel mäletab. See oli üsna
1: õudne.
0: Üsna kummaline alus iseenesest. No vaat, aga on ikka ka häid uudiseid, näiteks Lümanda koolis oli pidupäev, kohale toimetati Ketas golfi komplekt, mille kinkisid Eesti sporti tõelised tipptegijad Jüri Jaanson, Andrei Jämse, Lauri Luik ja Riigikogu liige Kalle Laanet. Siis on meil juttu sellest, et Väärikate ülikool alustas õppeaastat üle 260 inimesega ja täna alustab Väärikate ülikool ka oma uut õppeaastat, nii et mõned asjad on ikka kenasti kestvad. Siis on, noh, rallist loomulikult on meil siin pikalt ja põhjalikult on juttu aetud siin kellega iganes. Karl Jalakas, Janar Tänak, Kenneth Sepp, Ken Torn, Rasmus Uustund, kõik räägivad oma suhetest ralliga. Ja ajaloo rubriigis on juttu sellest, et 8. oktoobril peeti Tehumardi öölahing ja et ohvrite rohke lahingu kohta on liikvel palju versioone. Noh, ega neid versioone aastatega pole vähemaks jäänud, aga ju sündmus, mis võiks ka meeles olla. Ja siis noh, reklaamid nii nagu ikka, seltskonna tantsu reklaamitakse siin ja otsitakse Saaremaakonna aasta isa.
1: Oi!
0: Ka tore, et üks traditsioon on nii kaua vastu pidanud. Ma ei suuda nüüd praegu küll niimoodi lambist meenutada, kes meil 10 aastat tagasi aasta isaks valiti. Aga juuda üks tore inimene oli.
1: Jah, kindlasti oli.
0: Ja siin kohal siis tasub meelde tuletada, et täna me otsime taas aasta isa ja kandidaatide esitamine on käimas, nii et ärge olge laisad, mida rohkem kandidaate, seda parem, seda keerulisem on žüriil otsustada ja noh, kindlasti parim võidab. Nii, sa leidsid üles.
1: Johan Heinmaa.
0: No võt. Selline oli teemade valik siis 10 aasta taguses Saartähäles. Täna on taas Saartähäle paperlehe päev ja pikemalt ja põhjalikumalt me vaatame selle üle siis meie hommikukava viimases tunnis, aga noh, väikseid vihjeid ma võin ju jagada. Kui te väga tahate. Esiküljel on meil juttu sellest, et kui 59. Saaremaa ralli autod homme õhtul teele lähevad, siis Värske WRC 2 maailmameister Robert Virves kodurallil ei võistle ja tema järgmistest plaanidest saab siis tänase Saartähäle esileheküljel pikemalt lugeda. Eesti Kontsert soovib Saaremaa vallat järgmise aasta Saaremaa operipäevade toetuseks 150 000 eurot. Siis oktoobri alguse seisuga on Transportiameti registris veel 2441 peatatud kandega Saaremaa sõidukit, mis kuuluvad 1. novembril automaatselt kustutamisele. Sul on kõik autod?
1: Mul ei ole ühtegi nagu romu.
0: Ah, ei ole.
1: Mina oma romu siin puttan, kui vaja on. Aga niimoodi vedelema ma ei plaani küll ühtegi masinat jätta.
0: Mis veel tänasest lehest? Saaremaa Mägiveis OÜ soovib Orissaare piirkonnas lumelükkamist jätkata senisest kõrgema tunnitasu eest pöide piirkonna lepingu, aga lõpetada. Sellest saame lugeda siis tõest pakendipunktidest ja prügist ikka veel, siis on volikogu terve Saaremaa fraktsiooni juht Liis Lepik on kirjutanud loo arvamusküljele 10 kuud nähtamatuid muutusi Saaremaal. Möödunud aastal detsembris astus ametisse uus Saaremaa valitsus. Juhtiva koalitsioonipartneri keskne lubadus oli, et muutus algab Saaremaalt. Veebruaris toimus kärarikkalt koalitsioonipartneri vahetus ning rong läks edasi. Ja arvamusküljel kirjutab veel ka Pihtla kooli ja lasteaia hoolekogu esimees Martin Karolin. Lugesin Saarte Häälest hämmastusega, et Pihtla osavalla kogu on otsustanud toetada uue kogukonna maja rajamist praeguse teenuskeskuse kinnistule. Hämmastusega seetõttu, et kogukonnalt on uue maja asukoha kohta juba arvamust küsitud. Küsitluses osales 174 inimest ning kõige suurema toetuse 28,8% sai praeguse Pihtla kooli kinnistu. Et miks siis, kui kogukonna hääl ei loe, et miks siis seda häält üldse küsida? Noh, selline probleem seal. Aga lähemalt me saame siis jah, kõigi nende teemadega tutvust teha meie hommikukava viimases tunnis. 7:53 näitab kell praegu.

0: kõige kiiremad ja paremad autodiilid ootavad rallisõpru Nord Autos. Eesti suurimas kasutatud autode sisesalongis. Asume Tallinnas Kadaka tee 72A. Vaata nordauto.ee.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell on 8, jätkame Raadio Kadi ja PNS uudistega. Tere hommikust! Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene Õiguse Kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Seadus räägib põhikirjadest ja seotusest, tegelik siseministeeriumi soov puudutab aga seda, et kohalikud õiguslikud loobuksid religioossetest sidemetest kirikuga, mis on eksisteerinud enam kui 1000 aastat. Aastat leiavad Eesti Kristlik Õigeusu Kirik ja klooster. Ükski Eesti asutus ei ole tuvastanud, et kirik või klooster oleks midagi õigusvastast teinud, märkis vandeadvokaat Steven Hristevestus. Ei kohtuotsust, ei süüdistust, ei menetlust, karistus on olemas, aga tegu puudub. Meie kirik ega klooster ei ole kedagi ohustanud, ei saa ohustada ega taha seda teha. Ometi sekutakse nende usulisse identiteeti. Klooster elab umbes 90 nunna, keskmine vanus üle 60 nunnad on seal palvetanud juba rohkem kui 135 aastat. Nad palvetavad alati ka meie Eestimaest, kui riik julgeolekut suudab kõigutada 90 vanema naise palve, siis probleem ei ole nunnades, probleem on kuskil mujal, ütles kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Knjasjev. Saaremaa jäätme majandust ootab lähiaastatel põhjalik ümberkorraldus, kirjutab Saar Tähel, avalike pakendipunkte peaks jääma vähemaks ning järjest suurem osa pakenditest kogutakse tulevikus inimeste kodude juurest. Samal ajal tuleb vallal lahendada küsimus, kui teha seda mõistliku hinnaga Eesti ühe suurima hajaasustuse omavalitsuses. Uuendused rakenduvad Saaremaal kõige varem 2029. aastal, kui lõpeb praegune korraldatud jäätmeveoperiood. Selleks ajaks peab vallal olema valmis uus jäätmekava, mille põhjal koostatakse uus jäätmehooldus eeskiri ning korraldatakse uued hanked. Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeva Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada väikesaarte 4 parvlaeva liini hanke võitjaks OÜ Tuule liinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta, kirjutab Postimees. Ministeerium tunnistas 28. augustil 4 liini hankel edukaks Tuule liinide pakkumuse. Ettevõtte pakkumus jäi suurusjärku 7,4 miljonit eurot. OÜ Spinnaker vaidlustas 4. septembril Tuule liinide pakkumise edukaks tunnistamise, viidates, et ettevõte ei ole piisavalt tõendanud hanke tingimustes ette nähtud asenduslaeva olemasolu. Tuule liinid esites küll laeva omaniku allkirjastatud kavatsuste protokolli, kuid komisjoni hinnakul ei olnud see piisav tõend, et laev oleks tegelikult vajalikul ajal nende käsutuses. Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustaski teisipäeval Spinnakeri vaidlustuse rahuldada ning tühistas tuuleliinide pakkumuse edukaks tunnistamise. Otsustab vaidlustada 10 päeva jooksul. Pikaaegsed sõbrannad Aive Brunn ja Ulvi Põld on alates 2019. aastast lavastanud fotodeks Soome-Rootsi kunstniku Inga Lööki humoorikaid postkaarte ning tänavu suvel valmis juba nende 17. fotolavastus. Aive avastas Lööki loomingu tänu kolleegile, kes talle kunagi ühe kunstniku jõulukaardi saatis ja tänaseks on ta enda kollektsioonis umbes 60 Lööki kaarti. Lisaks Aivele ja Ulvile kuulub loomingulisse meeskonda ka Aive tütar Kairi Rand, kes fotod valmis. Mis teeb täpsemalt, räägib Aive Brunn.
3: Esimene pilt oli siin 2019, siis kui rahvamaja siin peale remonti avati ja siis siin selle terrassi ääre peal. Kas sa tead, siis oli küll vist, me olime 2 tundi. Appi, kui äge see oli. Ja Kairi siis. Me naerame nii, et mul on köht on krampis ja no lihtsalt ei saa naeru järgi jätta. Ja Kairi täiesti tõsiselt hakkame otsast peale, tulge aga jälle.
4: Ma saan aru, et Inge Löök on selline produktiivne autor, et valikud teil ju veel jagub.
3: Inge Löökil on kaarte üle 80 sellel teemal. Nendest üks ports on täiesti järele tehtamatud. Aga on palju neid, mida veel annab teha nii kui, kui jalad ja käed liiguvad.
4: Miks te seda teete?
3: Tohutu rõõm. Lihtsalt tohutu rõõm. Ja inimestel ümberringi, no kõik on, nad on lihtsalt vaimustuses.
4: Kas järgmise teema valimine on juba nüüd käima läinud või
3: kus? Ma üks päev Urvil ütlesin, et me peame uued kaardid välja otsima. Praegu meil on aega tuustida, et vaatame, mis siis edasi saab.
2: Telefonil oli Aive Brun, küsis Aili Salong ja fotogaleriid on võimalik vaadata Saarte Hääle veebilehel. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Rallitur Kaurigaas 8.–10. oktoobrini.
2: Täna on vähese vahelduva pilvisuse ilm, hommikul püsib paiguti udu, puhub peamiselt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tugevneb tuul veelgi. Sooja tuleb 13-16 kraadi. Reedöösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa, puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Varahommikul pöördub tuul saartel ja liivi lahümbruses edelasse ja tugevneb 8-13, puhanguti 18 meetrin sekundis. Soojan 9-14 kraadi. Homme päeval on pilves selgimiste ilm, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, pärast lõunalt pöördub tuul saartel läände ja loodesse ning tugevneb õhtul 15-20, puhanguti kuni 27 meetrini sekundis. Sooja tuleb homme 9-14 kraadi. Riigilmateenistus andmetel oli Roomassaares 13, Kuressaares 7 kraadi sooja, puhub kagutuul 6 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 11 kraadi ja puhub idatuul 2 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 9.
0: Rallitur Kaurigaas 8.–10. oktoobrini. Toidulauale sööki, jooki, suitsuliha ja kala, pirukad, koogid, hoidised mesi, kuivatatud viljad ja pähklid, sibulad ja küüsrauk. Sügiskollektsioonid naistele, mütsid, joped lastele, vett hülgavad laudlinad, voodipesu, ehted, lambavillatooted, loterii, kodukaubad ja palju muud. Kohtume Ralliturul Aurigas 8.–10. oktoobrini.

0: Kello on 8:10 minuutit. Tere hommikust kõigile ärkanutele.
1: Tere hommikut.
0: Nii, Lennart, räägi, kuidas sul praegu muusikalise loominguga on?
1: Väga hästi nagu ei ole. Ma ei ole pikalt saanud nagu sellele keskenduda, kuigi nüüd möödunud nädalavahetusel käisime kuttidega stuudios ja siis salvestasime ühe demo.
0: No, on siis nagu äge või?
1: No, see on ikka huumori asi.
0: Nii Eesti laulule sobiks?
1: Ei. See Eesti laulud, kus juures olen võtnud erinevate koosseisudega sealt osa, saatnud sinna asju, aga tead, see on selline, ma ei tea, ma ei oska seisukohta võtta.
0: Aga sel aastal, no miks ma seda räägin, täna keskpäeval lõpeb tähtaeg või kukub kell, et esitada laule Eesti laul 2027 konkursile. Sinu osalust siis sel aastal
1: ei ole.
0: Keegi ei ole sind angageerinud.
1: Ei. Aga varasemate lastel on küll olnud neid ja olen aidanud teisi, et sinna lood saata.
0: Ja kuidas neil läinud on neid, keda sa oled aidanud?
1: Ei ole keegi. Ei ole ise, ei ole keegi teine tunnud, sest see tung sinna on ääret suur.
0: No võt. Mis on ju tegelikult hea?
1: See, no loomulikult see on hea. See on äärmiselt tänuväärt ettevõtmine, aga see tõesti ei ole ka nagu see koht, kuhu mina tahaks oma energiat panna, kui seda aega ja viitsimist on niigi vähe viimasel ajal.
0: No aga kui ka ära võidad, siis et ja Eesti autorite ühingult saad 10 000 euri, teisele kohale kui tuled saad 3000, kolmanda koha pealt saad 2000.
1: No, kindlasti see on nii mõnelegi motiveeriv.
0: Nii et mõtle nüüd järgmise aasta peale. Praegu on paras aeg hakata ideid koguma ja siis osaled. Me hoiame sulle pealt, kõik me hääletame su poolt raudselt.
1: Hoian ka pealt. Tuleviku Lennart, tee ära, pane
0: tee ära. Aga kes siis praegu veel kuuleb ja tahab oma lauluga Eesti laul 2027 konkursile pääseda, siis täna keskpäevani on ülim aeg ja viimane aeg.
1: Kas keskpäevani on nagu keskpäeva saateni?
0: Ei pea veel silmas ikka sellest akadeemilist kell 12:00. Nii, meie vaatame selles saatetunnis aga otsa pähklile ja pähkli puremisele, kuidas läheb SMS-mäng ja loomulikult on meil täna ka rubriik suu puhtaks.
1: On.
0: Lennart teab teemat. Ei olevat ralli.
1: Ei olevat ralli ja teemaks on jõnglased.
0: Aa, pole ka paha.
1: Pole
0: tulevased paha. Ralli fännid ja sõitjad. Aga kuuleme siin natukene muusikat hakatuseks, kell on 8:13.

0: Saaremaa ralli Aarde ralli . Osale Aarde rallil ja võida endale Saaremaa ralli kinkekott . Vihjeid kuuled Kadi raadios esmaspäevast reedeni alates kella 12-st .
1: Armastatud löökpillimängijad Tanel Eikonovikov ja Heigo Rosin toovad kaasa kaks marimbat ja ootavad teid kontserdile Maastikud . Kavas Ravel, Uusberg ja Pärt . Kohtume reedel, 9. oktoobril kell 18 Kuressaare Kultuurikeskuses.
2: Kas oled mõelnud midagi muuta, aga ümberõppe tundub liiga pikk? Oled võtnud vaheaasta pärast gümnaasiumit? CNC operaatoriõppe Kuressaare ametikoolis kestab vaid 6 kuud. Tööta tõelise viieteljelise CNC töötlemiskeskusega. Eriala sobib nii meestele kui naistele. Õppimine on tasuta. Töötukassa maksab tööta ja õpi toetust. Kandideeri 18. oktoobrini. Kuressaare ametikool, sinu sõber elukestvas õppes.
3: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
5: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
6: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
7: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja. Pähklipureja.
2: Kell on 8:21 minutit. Selle nädala Pähklipureja mängu auhinnad on välja pannud Urban Tänavatoit. Saarlaste poolt armastatud burgeri ja tänavatoidu restoran. Ralli nädal vahetus ilma burgerita. Mitte mingil juhul ja mitte Saaremaal. Urban Tänavatoit pakub ka ralli ajal burgereid, mis on sama adrenaliini rohked kui võidusõit ise. Urban on pakkunud Saaremaal kvaliteetseid burgereid ja tänavatoitu juba 6 aastat. Täitsa üllatus, mina ei teadnudki, et nad juba 6 aastat on toimetanud.
3: Ja nad on ju auhindu võitnud ja...
2: Ja lisaks burgeritele leiab menüüst erinevaid friikaid, rappe, taimseid valikuid ja karastavaid jooke. Eraldi menüü on olemas ka lastele. Urban tänavatoit asub Kuressaare kesklinnas, Tallinna tänav 9. Söö koha peal või telli kaasa. Urbani toite saab ka mugavalt koju tellida nii Volti kui Bolti rakenduste kaudu. Ja hoia end kursis Urban tegemistega Facebookis Urban tänavatoit. Ja näiteid menüüst, chili burger, veise pif, chili majonees, salsa, cheddar juust, peekon, marineeritud kurk, jalapeno ja jääsalat, siis Urban burger, veise liha pif, suitsune majonees, peekon, juust, rukola, tomat ja punane sibul ja võitja saab siis 2 päeva praadi. Päevapraade pakutakse esmaspäevast reedeni kell 12 kuni kell 15, vaid see on oluline teave ja võitja peab siis oma auhinna ära sööma selle nädala jooksul, mida ei ole väga palju enam jäänud.
3: Ei ole jäänud palju.
2: Vaat nii. Ja mis siis ikka, hakkame pähkliga peale. Meil on telefonik endine.
3: 4524446 on number meie stuudios, juhul kui sina tahab proovida katsetada äkki ja. Tead vastust.
2: Küsimus täna jälle väga lihtne, kes oli see Eesti kirjamees ja kirjandusloolane, kes on välja pakkunud ja tänasel päeval täiesti laialdaselt levinud ja kasutuses oleva sõna ärandama.
3: Kui sina tead, kes tõi eesti keelde sõna ärandama, siis jep. Helista meile, number on 4524446 ja äkki saab kõhu täis.
2: Jah. No ta on välja pakkunud veel ühe teise toreda sõna ka, aga keegi juba teab.
3: Keegi juba teab, tere.
4: Tere, pakun Endel Vannas.
2: Endel Vannas? Kus te sellise nime leidsite?
4: Internetist.
2: Siis palun vaadake korra veel. See ei ole see nimi, mida meie ootame.
3: Ja.
2: Kes on eesti keelde toonud sõna ärandama?
3: Ja hallo.
5: Ilmar Sikemäe.
2: No vaad, te leidsite selle õige koha üles. Mis sõna ta veel välja mõelnud on?
5: Seda ma ei tea.
2: No see peaks olema seal samas kohas, kus
5: Eirama
2: te seal...
5: Eirama äkki.
2: No võt, näed täpselt. No. Selle eest nüüd lisa auhinda muidugi ei saa, aga õige ta on. Ilmar Sikemäe oli siis kauaaegne kirjastus või ajakirja looming toimetaja ja Eesti kirjanike liidu konsultant ja ta on muidega Anton Hansen Tammsaare suurromaani Tõde ja õigus peamise tegelase Oru Pearu prototüübi Jakob Sikenbergi tütrepoeg. Ma ei tea, kas see kuidagi teda nende sõnade loomisel ka mõjutas või aitas. Igal juhul Ilmar Sikemäe on õige vastus. Nõnda, kes meile kõlistas?
5: Kaidi.
2: Kaidil on nädalavahetuse plaanid tehtud.
5: Koristan kodu.
2: Koristate kodu. Teate, täna on kadu neljapäev, täna tuleb koristada.
5: Okei, hakkan täna pihta.
2: Täna koristage ära, siis on nädalavahetus vaba. Ja ma räägin seda sellepärast, et te olete võitnud nüüd 2 päeva praadi Urban tänavatoidult. Pakutakse seda siis esmaspäevast reedeni kell 12 kuni 15 ja te peate oma auhinna ära sööma selle nädala jooksul. Nii et koristate täna ära ja siis kui jõuate enne 3 kõik koristatud, siis võite täna sööma minna või homme.
5: Hea plaan.
2: Ja siis pärast saate minna rallile kohe.
5: Jah.
2: Oi, mulle meeldivad inimesed, kes on nagu nõus kogu aeg.
3: Või oli hoopis plaan see, et nädala vahetusel on mees ja lapse majast läinud rallit vaatamas.
5: Tegelikult oli, jah.
2: Lennart, ära mine isiklikuks. Meil on üks küsimus veel. Kuidas selle sooviloovi lemmiklauluga jääb?
5: Võtaks Nublu ja Vaiko Epliku Vaikuse valgeudu.
2: Selge, mis saab meil selle vastu olla. Nii, me räägime nüüd natukene salajutu ka, kuidas siis auhinna päevapraed pärale jõuavad, aga aitäh kõlistamast palju õnne võidu puhul ja mõnusaid söögi elamusi Urban Tänava toidus.
5: Ja, super, aitäh.
0: Te kuulete Kadi Raadiot.

0: pähkel puretud, aga SMS-mäng on veel ees, nii et lohutus nendele, kes hetkel ei võitnud. Muidugi homme hommik on ka veel ees, siis Urban Tänavatoit on homseks ka plaaninud veel kaks päeva praadi auhinnaks välja panna, nii et nüüd on jah kaks lohutust, et kas mängite täna SMS-mängu või katsetate siis homme uuesti pähkli puremisega.
1: Jah, et antud juhul on siis menüüs hoopis kala, sest SMS-mängu teeb sel nädalal pähkla kalakasvatus. Ja nad on sõnumi mängu võitjale välja panud 30 euro väärtuses pähkla kalakasvatuse tooteid. Õige ralli fänn sööb Saaremaal kala. Allikavees kasvanud värske forell otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti on saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Pähkla kalakasvatus toob teie tellimuse Kuressaare piires koju või tööle. Alates 50 eurosest tellimusest on kohale vedule osa tasuta. Tellimusi saab vormistada ja lisainfot leiab nende kodulehelt pahkla.ee. Neil on olemas ka Facebooki leht Pähkla vähi ja kalakasvatus nimel. Ning lisaks saab neile helistada numbrile 55532772. Tead, kui sa vajad sõbrale kingitus, siis Pähkla kalakasvatuse kinkekaart on parim leid. Neile saab külla minna, nad on avatud neljapäeval ja reedel 12.17, laupäeval kella 10.14. Ja sel neljapäeval ja reedel saab Pähkla kalakasvatuse tooteid osta ka Auriga laadalt. Aga kui sa tahad sõnumimängu mängida, mida ma äärmiselt soovitan, sest üks inimene peab võitma nagunii, pane meie suunas üks SMS teele, kirjuta siis üks Kadi, saada see numbrile 13013, sõnumi hind on 1,70 € ja üks õnnelik võidab omale 30 euro väärtuses pähkla kalakasvuse tooteid ning võitja selgub kell 17.30. Kõik, kes on selleks hetkeks oma sõnumi teele pannud või isegi mitu, need lähevad siis loosirattasse, välja tõmmatakse üks number ja sinna ka helistatakse. Kui aga see inimene ei vasta, siis Tõnis ütleb, mis juhtub.
0: Noh, sellel inimesel ei juhtu enam midagi. Tema peab ootama järgmist korda. Juhtub kellelgi teisel, kelle poole õnne jumalanna siis täna vaatab.
1: Täpselt nii. Keegi teine napsab sinult siis võidu ära. Ole tähelepanelik, muidu magad selle võimaluse maha. Ja ma arvan, et lähmegi siit muusikaga äkki edasi.
0: Ja teie hakkake sõnumeid saatma.
1: Pange kõik teele.

0: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakselepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Südalinna teater esitleb 3. novembril kell 18 Kuressaare teatris. VAT-teatri legendaarse lavastaja Aare Toika lavastus Ta peab lahkuma. Tavaline lastevanemate koosolek muutub lahinguväljaks. Mängus on hinded, ambitsioonid, hirm laste tuleviku pärast ja täiskasvanud, kes on valmis kõigeks. Terav, äratuntav ja pööraselt naljakas. Piletid Piletilevisti ja Südalinna teatri kodulehelt.
2: Müüa väga hea asukohaga korter Südalinnas Uus tänav 34. 39,7 ruutmeetrine korter asub 4. korrusel. Fonolukuga välisuks asub Uue tänava poolses otsas ja kõik aknad paiknevad maja läänepoolsel küljel. Keskkütte ja tsentraalse soojaveega korteris avarmööbleeritud elutuba ning magamistuba. Hetkel köök eraldi, kuid võimalik vahesein eemaldada ja sellega avarust veelgi suurendada. WC vannitoas lisaks soojatorule seinal paigaldatud ka elektriline põrandaküte, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. Kõik eluks vajalik kohe olemas, nii et tule käed taskus ja hakka elama. Kinnises tõkkepuuga sisehoovis autole parkimiskoht ja keldris panipaik. Toimiv korteriühistu. Hind 70 000 eurot. Telefon 53400569.
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkoostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanarraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
4: Õige ralli fänn sööb Saaremaal kindlasti kala. Allikavees kasvanud värske forell otse pähkla kalakasvatuse tiigist. Samuti saadaval kuum ja külm suitsutatud ning õrn soolatud kalatooted. Vaata lisa pahkla.ee või Facebookis Pähkla vähi ja kalakasvatus. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30 € väärtuses kalatooteid Pähkla kalakasvatuselt. Sõnumi hind 1,70 €.
2: Torgu kogukonnamaja kutsub pühapäeval 11. oktoobril Torgu sügislaadale. Kell 11 alustame ostmisega ja müümisega, kell 12 kuulutatakse välja kuninglik hoidiste konkurs ning kell 13 algavad põnevad töötoad. Kogu laadaaja on avatud kohvik ning pakutakse ka lõunasööki. Päeva lõpetab kell 16.30 Salme vallateatri etendus Leskede kadunud maailm. Laadale saab mugavalt ka bussiga. Buss väljub Kuressaare keskväljakult kell 10:30 ja Salmelt kell 10:55. Kohtume 11. oktoobril Torgu sügislaadal.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
6: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

0: milline on teie arvates probleem?
1: Ei ole probleemi.
2: Aga kui te taha teha, siis...
1: Ma arvan küll.
3: Ei, kes tahab selle jah?
4: Ma ei tea, mul küll pole.
1: Kui ikka viitsimist oleks see tahtmist.
5: Suu puhtaks.
6: Võibolla olete kuulnud, et Kuressaares lastekambad terroriseerivad inimesi. Kesklinnas on eriti suur probleem. Visatakse, lastakse õhupallid vett täis, visatakse inimestele pihta suvalistele möödujatele. Poes hammustatakse saiu, visatakse saiad tagasi. Pommimoodi asju tehakse.
7: No seda olen kuulnud, jah, pommi asju.
6: Mis te arvate, mis nende vastu aitaks nende laste vastu?
7: Püksirihm? Jah.
6: Aga ei tohi ju last lüüa.
7: Noh, siis tuleb seda lüüa, kes need seadused vastu võttis, et püksirihm ei tohi anda.
6: Mis te arvate, kus see probleem tuleb, et miks need noored nii ülbed on?
7: Kasvatus ei iga.
6: Nii et kodust hakkab pükk pihta?
7: Ikka.
6: Aga kui ema ütleb, et minu laps pole midagi teinud?
7: No, see on selle ema viga.
6: Mis te arvate, kas asjad on ainult kodus kinni või on ka kuskil mujal? Või
7: kodus ja koolis, et lapsi ei saa ju... Noh, ütleme, ma ei pool taga seda füüsilist karistamist, aga ütleme, et vanakooli kasvatus peaks ikka olema. Austus vanemate vastu, oma esiisade vastu. No. Ja kui seda ütleme, kodust ei suudeta pakkuda, siis ei tea.
6: Aga see 14-aastane ütleb isegi politseile, et sa ei saa ju mulle midagi teha.
7: No jah, see ongi see, kui kodus on räägitud seda, et lapsi ei saa karistada ja sellist seadust ei ole, siis selge see, jah. Kõik jääbki niiviisi nagu paika.
6: Kas seadust tuleks muuta?
7: Noh, kõik asju seadusega on olemas ja kirjutamata seadused, ütleme, see austus pole ju kuski kirjutatud, et sa peaksid oma isa ema austama, aga kui sa ei austa, siis tuleks ka nii see keerata, et kõige hullem on see, et vaata, kui on nagu öeldakse, perevägivalla puhul, mida paraku nimetakse perevägivallaks, kui keegi andis püksirihmaga kellegile, on ju, millegi eest, mida nagu peaks, jah, ma arvan, et jah, need asjad on nagu paigast nihkes, kui laps suudab, kui lapse kaeptust esitab lastekaitse ametnik lapsevanema vastu. Need peaksid olema kõik elatud. Aga noh, need on niiviisi nagu meil vastu võetud, jah.
6: Ja ka suur tänud. Siin Kuressaares laste või noorte kambad, sellist teismeliste kambad terroriseerivad inimesi. Olete vast kuulnud?
8: Ma olen kuulnud küll, jah.
6: Ise näinud ka olete?
8: Ei ole.
6: Mida peaks selliste lastega pihta hakkama?
8: Seda ei öelda. Pannaks rihma.
6: Arvate, et sellest on abi?
8: Esimene korda teine kord ikkaid.
6: Aga öeldakse, et last ei tohi lüüa ju. Seaduse, kui lööd võtad, noh, ütleme, võtad natist kinni, siis saad...
8: 160 aastat tagasi räägid.
6: Arvate, et siis ei olnud sellist probleemi, et oleks nii palju olnud seda ülbitsemist ja...
8: Endast väike.
6: Nii et siin aitab ihu nuhtlus ainult?
8: Ei, vaevalt ju midagi muutatud ja...
6: Aga mis teha saab nendega? Nad ütlevad, et nad on 14 ja politsei ei saa meile midagi teha.
8: Ja siis laseme määrad napoole. Avalust. 11 peale. Kui 11, siis on veel mõistus pealt.
6: Aga paljud vanemad ka kaitsevad oma lapsi?
8: Mis tuleb vanemates pealt hakata?
6: Selge, aga suur tänu teile, Kuressaares märatsevad lastekambad. Teevad plahvatavaid seadeldisi, viskavad möödujaid nende veepommidega, lamendavad poodides, sõidavad tõuksiga, vaatad sulle peaaegu selga.
9: Vabakasvatus on selle asja nimi.
6: Nii. Ehk kasvatamatus.
9: Just, täpselt.
6: Nii. Mida tuleks nendega teha? Et

Sageli istun pea unelmaid täis ja ei tea ma isegi, kus mõte mul käis. Saab läbi nii rännatud kodumaa ja maailm nii otsatu avara. Mu laulud on hetkesest, on kuukired unelmais südamest. Mu laulud, mis sünnivad hetkesest, on kuukired unelmais südamest. Helge mõtte vaid unelmaid loob, ehkki mõtlema peaks, mida homne päev toob. Kuid kasu, mis kasu on silma veest, on taevas nii helde hoolt kannab mu eest. Mu laulud on hetkest sest, on liblikad muretust südamest. Mu laulud, mis sünnib.